Hürmetlik radyonluqçılar, emde xəbərlə anlayışlar, bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları tümendikçə, Cumhuriyyət Erdoğan Newsweek jurnalının suallarına cevap verdi. Türkiye'nin ölçümü milli kimlik emez, belki terörlük, zoravallık ve milli xəbsizlikimizgi qartılgan təhdid dur, dedi. Cumhuriyyət Recep Tayyip Erdoğan terörlük təşkilatı PKK'nın barlıq

Hörmətli radioqlançılar. Əndi Gökhan Uzan tərəfindən uğurlanğan Duman gözlüm namlıq naqşını diqqətinə

ol Citi Qaşqayev, Əbilqazi Ayboşav, Alcan Serik Boğışev və Şəmşi Tümənbayev qatarlıq yaşlar kirdi. 1927-ci il bolsa, studiyaya Aşrali Botaliyev, Qasım Ali Cuntuşev, Ənvər Qutubayeva və Murad Ali Körəngəyev qatarlıq şəxslə qoşuludu. Studiyanın dəstəb dillərdə bir qısım oxutqıçılar yazğan kiçik teatrlar qırğızcıq tərcümə qılınıb oxuqçılar tərəfindən səhnələşdirildi. Amma qırğız dramaçılığının həqiqi başlanıcı hesablandığın Tunçu Milli Teatr əsəri yaş yazğıcı Moldoğazi Toqabayevin Qayğılıq Kaki namlıq dramasıdır. Bu əsər 1927-ci ili Tunçu Qıtım studiya səhnəsində icra qılınıdı. Tarixi mənbələrdə bu dramının tunç qıtım səhnələşdirilişi də iniq qılıb kimin qaysı rolunu ağallıqı uç qızılmağan bosumu, amma şu məzgildə studiyaya qoşulğan Ənvər Qutubayevağı oxşaş tunç qırğız ayal aktyorlarının teatr xanının tunç qoşunu da əcir söndürgən boluşu iniq. Aralıqda teatr studiyası xalqqa təxminən 15 teatrını sunuşqa muvaffaq boladı. Teatrxana 1930-cu ili dövlətlik teatrxana səlahiyyətinə rəsmi erişdi. Şu ilə baş rejissor Amanqul Qutubayev, Qasım Əli Cuntuşevinin Alim bilən Maria namlıq dramasını səhnələşdiriş arqılıq Qırğız teatr sənəti tarixidə tunçu rejissor sübutu tonuldu. Gençə teatrxana bir neçə qədəm təşkili qurulma və isim özgərtişini başdan keçirdi. 1935-ci ili Qırğız Dövlətlik Muzikilik Drama Teatrxanısı edigən namını alıdı. 1936-cı ili Yaş Görülmələr Teatrxanısı onun qarmıqıdan ayrılıb çıxıb quruludu. 1941-ci ili 20-ci augustda ilinğan bir qərar bilən Dövlətlik Opera və Balet Teatrxanısı şundaqla Qırğız Dövlətlik Drama Teatrxanısı edib ikigə bölünüdü. Teatrxanın yana bir mühim tarixi buruluş nöqtəsi 1971-ci ili teatrxanığa akademik səlahiyyətinin verilişidir. Dəl şu ildən etibarən teatrxana kəsbi səviyyəsini dövlət dərəcəsində namayan qıldığan yuqur səlahiyyətə erişidi. 1997-ci ili 10-cu dekabrda teatrxanığa Qırğızların tunçu kəsbi drama yazğıçısı Toqu Bulut Abdumomonovun ismi verildi. Arqadan 2000-ci ili 14-cü sentyabrdə Qırğızstan Cumhuriyeti Prezidentinin fərmanı ilə teatrxanığa milli namı verildi. Şunun bilan bugünkü toliq ismi Toqu Bulut Abdumonov Qırğız Milli Akademik Drama Teatrxanası bolub bekitildi. Bu illə jarayanda teatrxandan Murad Bek Rusqulov, Dargul Kuykova, Baqan Qidiqiyovağa oxşaş xalq sənətkarları, Sabara Kumuşqulyovağa oxşaş Qırğızstan Cumhuriyeti qəhrəmanı və onluğan Qırğız xalq sənətkarları yetişib çıxdı. Teatrxananın bugünkü binası 1970-ci ilə işə kirişdirilgan olub, teatrxana növbətdə öz teatr tizimlikdə təxminən 35 aktiv teatrını saxlab gəlməkdə. 1926-cı ili qurulğan Tunçu teatr studiyası bolsa, bugünkü gündə Cumhuriyet miqyasında fəaliyyət edib verətqan təxminən 21-ci və 22-ci kəsbi teatrxananın başlanışı hesablandı. 2026-cı ili 2-ci noyabrda teatrxana özünün 100 illik xatir gününü təbrikləməkçi. Bu xatir günüge atab Mədəniyyət Ministerliği ilə birlikdə təyyarlıqla davamlaşmaqda. Xatir günüge bəğişlənğan bir kitab nəşr qılınış aldı durdu. Bek Sultan Jakayev'nin Atının Takdiri namlıq teatrının tunçu qoyuluş mürasimi ötküzüldü. Rejissor Ulan Bayaliyev bilen dramaturg Janish Kulmanbetov Qurbanın Bulay Manası namlıq yeni bir ssenariyə tayyarlamaqda. Onun başqa yana Aliqul Osmanovun hayatına bağışlanğan Aliqul teatri Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasındakı Vəsiyyət teatri və Shakespeare'nin 12-ci keçə namlıq komediyası səhnələşdirilməkdə. Bir əsərə 100 böyük isim namlıq bir sin yürüşlükü təyyarlanıbatqan olub, teatrxana tarixindəki böyük şəxslər xalqqa tanışdırıldı. Qısqısı Qırğız teatr sənəti ta ki bugünkü günə qədər tərəqqi qılıb xalqın mənəvi xəzinəsini

قبة الصخرة تتكي كده شوكتوين مو يروشالم مماغون وسيك فالي اماكاتو اوراين كوبولا هوس سرين تتاكوزي بيتي ساتشوك كفاك بولال سرين تمنام چوبانا كفاك كسو ترالي كنام اني كوزي بيت مينكا يو متريا يابان فين يبانش هون يابانش جارونك فداسوك فال اكوت يروشالم بن واجونغ ها از او ورو سوگود سین فرمایو گفت فیونکت مگلا جوگوز آلاکس دامچت تا گاشود ورن تایش پومپای آبان را جوگو سیلویتید. آنو فین کورونا کند خوردوسو آرین کوپولا او کوبتو سهره. اکوباتو سهر ای پی تیشید از اومایت کالیفا عبدال ملک ابن ماروان او تشید تشارا و حتی دیگ سازاد فیگه این کسته اکمک ایش حد ساز کلنس فنک حد ساز کلنس فن که تو بن فیسته اکبه از ای پید کسی شورن که ایک نیف امرکتت که رجابین های ویش یزید بین سلام اکور سکلنتوش تا بیون تو دوشه ویش از اوگا تو دوشوک اکیک میگ لعدتا گا صبح هات از اومایادوک انگازی پیت مینگا مگی پیتیش شورن کلومزو سیویلیزاتیوک مینوی ستوروک شگید فلاس نوا اگو اسلام استیتیکی مکوزلیتیش تو سکلیتره و بیزانسیش سوسانی دامیوی ست نیومهی توردوسو از از اگه دولالوی پیتمین و سی سانویلک اگه گلگری گب بی اومهی نپیگ فمارد نوت امنی نیووی فالد انگا توب ای سازد دوت عدی ولو امنی نیونک و تیکا پتیگ مر و کسدک توفو و اتر بن ریلت سو کیو وکی تا شونم ویلتلم والاستا شو سی بلد کس بونت ارنده سی شیدیش تایش کیومتری آیات مکو تاروزو اولا فتو علمک ایگه که آنیو سوگولد تو فرم اروز سیمتری آیش اگن شو ایرزتت کلچونوز سی بلد نک و کبت تو سهرا کس پین تلالتو سن سیگلت کیت ایگ ماشولک کسی پونت بانالو او سو دیورو و سکرو. بشو دیورو بن نیگ نوید تن پیلیر اشو تیسن کهید او سو تلالتو. اکوشو نیو سو گلتو فلاک بدیگ از دورن سرت اگ شیشی تسیگ. ایتا گیومتریا نم چوبانا سن سامارو لاتاتو دیسیتش. هنم اگ لاتو تاتلند رند سر میرندسی از ای بولد تیرید ایش بیستو شید یا اوناک ایک شویگه شویگید. اینکو ماتماتیکای رندنگای کسی پونت یابان اکتی سنارون تی سنیو سمیتر اد میرویو او تلوی سین تو کزاکیت میتنو گوشگو در میست سیکل هل. از او سیکل او زنبر شیک تورتین امینگ اگیلک میهب هیه دلمی امنیکیت ارزی. از ایسام ها جو من بان او ترتیه کجا پروفیت و میراج ایسکایان این نمکدت فلو زیگ با. اشیدو هاجو مانبانو سیکلت ابراهام ترتینتی از کبچویک میگو کرسین هاجو مانیوکوان از اوسی یروشالیم تبلوم خوز اشوستند هیک از کبچولودو ایرتلمزی شک کرونک الورتیر به
Hosszú időn át szájról szájra terjedő legendák születtek erről a szikláról, és azt állították, hogy a szikla a levegőben lebeg. Pedig a szikla alatt található egy üreg, amelyet a brütül erva-nak, azaz lelkekútjának neveznek. Ez a hely évszázadok óta különböző vallás elbeszélések tárgyát képezi. Amikor nem ezek építészet középpontjából illesztett kő, hanem egy ilyen hatalmas természetes szikla kerül elhelyezésre, az épület elkezd körül ölelni, a sziklát szinte megóvni azt. A kubátő szára tervezésénél is az épület ahelyett, hogy elpusztítaná a természetes szikla alakzatot, azt a középpontjába helyezés köré épül. Ha most fölemeljük a fejünket erről a szikláról, eljutunk oda, ahol a matematika találkozik az ékkel a kupolához. A kívülről aranynak tűnő kupola nem teljes egészében aranyból készült. A fa tartó szerkezetre épült kupola a történelem során számos felújításon esett át. Külső felületét különböző korszakokban újították fel, amely távolról látható aranyszínű megjelenés a külső felület aranybevonatának köszönhető. A

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 26-sına olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Ankara vaxtı ilə saat 10 Bakı vaxtı.

Ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdənbəydir. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə isə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ABŞ'da nəşr olunan Newsweek jurnalına müsahibə verib. Prezident Erdoğan 10 illiklər boyu insanları qətl edən, resursları məhv edən, Türkiyənin və bölgənin inkişafına mani olan terror məsələsini gündəmdən bir dəfəlik çıxarmaq istədiklərini vurğulayıb. Ölkə başçısı Erdoğan deyib ki, PKK-nın fəaliyyətini dayandırmaq və silahlara qoymaq istiqamətində qəbul etdiyi qərarları bu baxımdan mühim bir mərhələ hesab edirik, lakin əsas məsələ qəbul edilən qərarların yerlərdə tam şəkildə tətbiq olunmasıdır. Təşkilatın bütün tərəfləri ilə silahı yerə qoyması və qeyri-qanuni quruluşun ləğv edilməsi lazımdır. Suriyadakı hadisələrdə eyni yanaşma ilə izləyirik. Oradakı bütün silahlı qrupların mərkəzi dövlət strukturu tərkibində birləşməsi zəruridir. Bu addımların Suriyanın suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və ictimai birliyinin möhkəmlənməsi üçün mühim olduğu qənaətindəyik. Biz bu prosesin bərabər hüquqlu vətəndaşlıq prinsipi əsasında irəliləməsini dəstəkləyirik. Kürdlərə daxil olmaqla bütün Suriya xalqının özünü daha təhlükəsiz, azad və firavan hiss edəcək bir nizamın qurulmasının tərəfdarıyıq. Suriyanın birliyi möhkəmləndikcə bölgəmizin təhlükəsizliyi də artacaqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət edərək mesaj ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Cənubi Qafqazda bərqərar olmaqda olan sülh regional əməkdaşlıq, ticarət və investisiyalar üçün yeni imkanlar yaradır. Eyni zamanda daha dərin iqtisadi inteqrasiyaya və dezinfeksiyaya dəstək verir. Azərbaycanın strateji coğrafi mövqeyi, nəqliyyat, logistika imkanları, iqtisadi zonalarda yaradılmış müasir infrastruktur, vergi və gömrük güzəştləri, habelə dövlət özəl tərəfdaşlığı mexanizmləri və tərəfdaş ölkələrlə təsis edilmiş birgə investisiya fondları investorlara dayanıqlı layihələrdə inkişaf etmək və bütün regional texnologiya, kapital və təcrübə gətirən tərəfdaşlıqlar qurmaq üçün geniş imkanlar açır. Şərq-qərb və şimal-cənub dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan, Asiya ilə Avropa arasında mühim bağlantı həlqəsini və qapıya çevrilmişdir. Orta dəhliz mərkəzi Asiyanın Xəzər dənizi vasitəsilə Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa ilə birləşdirir. Trip əlaqəlilik marşrutu kimi də tanınan Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın regional mərkəz rolunu daha da gücləndirəcək və bütün Avrasiya məkanında ticarət, investisiya və sənaye əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Azərbaycan getdikcə daha çox ölkə üçün etibarlı enerji tərəfdaşıdır. Baxışımız enerji təchizatımızdan kənara çıxaraq yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafını da əhatə edir ki, bu da bərpa olan enerjinin regional bazarlara inteqrasiyasına və Azərbaycan, geniş Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Avropa arasında əlaqəliliyin möhkəmlənməsinə imkan verir. Azərbaycan ənənəvi enerji sektoru ilə yanaşı, emal sənayesi, nəqliyyat və logistika bərpa olan enerji, rəqəmsal texnologiyalar, kənd təsərrüfatı və qida emalı, turizm, infrastruktur və digər yüksək əlavə dəyərli sahələrdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaranan bərpa və inkişaf imkanlar daxil olmaqla bütün imkanlar təklif edir. Qabaqcıl texnologiyalar gətirən məhsuldarlığı artıran, ixtisaslı iş yerləri yaradan və regional və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyamızı da gücləndirən layihələrə xüsusi önəm verilir. Türkiyə, Pakistan və Saudi Ərəbistanın hərbi rəsmiləri Məkkə müdafiə sazişi çərçivəsində Riyad rəhbərliyi ilə görüş keçiriblər. Toplantıda Türkiyə Baş Qərargah rəisi ordu generalı Selcuq Bayraktaroğlu ilə yanaşı Pakistan Baş Qərargah rəisi ordu generalı Seyid Asim Munir və Saudi Ərəbistanın Baş Qərargah rəisi ordu generalı Fəyyad bin Həmid Əl-Rüveli iştirak ediblər. Xatırladaq ki, üç ölkə söz gedən sazişi avqustun 7-sində

çıxmaya isə yönəlmiş danışıqlar 7-ci gün başlayacaq. Ağ evdən verilən açıqlamada isə ABŞ rəsmilərinin İran məsələsi ilə bağlı vasitəçilərlə müsbət və konstruktiv danışıqlar apardığı bildirilib. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı immiqrasiyalı dron hücumları başlayıb, hücumla nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlarla insan isə yaralanıb. Rusiya tərəfinin məlumatına görə, Perim bölgəsində sanayi müəssisəsinə düşən dron bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Ulyanovskda isə 8, Voronejdə isə 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilib. Rostov vilayətindəki neft emalı zavoduna da ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ümumilikdə 18 bölgə, Qara dəniz və Qırım üzərində Ukraynaya məxsus 592 dronun məhv edildiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna ərazisində ağır zərbələr məruz qalıb Rusiya qüvvələri Kiyev yaxınlığındakı dron istehsal edən zavoda, həmçinin Odessa-dakı logistika mərkəzləri və limanlara zərbələr endirildiyini bildirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın ölkə istiqamətində buraxdığı 295 pilotsuz uçuş aparatından 267-sinin məhv edildiyini bəyan edib. Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Oksana Lut Moskvada jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Türkiyə ilə Rusiyanın kənd təsərrüfatı sayəsində bir-birini tamamladığını bildirib. Ölkələrin bir-birinə fərqli məhsul qrupları satdığına diqqət çəkən Lut qeyd edib ki, Rusiya Türkiyəyə əsasən taxıl, yağlı toxum və yağ toxumları, həmçinin yağ məhsulları ixrac edir. Türkiyədən isə daha çox meyvə və tərəvəz idxal edirlər. Türkiyə tərəfdaşları Rusiyanın sabit tərəfdaşlar adlandıran nazir deyib ki, ümid edirik ki, mövcud çətin vəziyyət işimizi, ticarətimizi və əlbəttə ki, dostluğumuzu davam etdirməyimizə mane olmayacaq. Qazaxıstanda Xəzər dənizində keçirilən hərbi təlim zamanı hava şəraitinin qəfil pisləşməsi nəticəsində güclü axına düşərək həlak olan hərbçilərin sayı 14-ə çatıb, 3 nəfər isə xilas edilib. Bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib. Məlumatda əsasən axtarış xilas etmə əməliyyatlarının yekunlaşdığı bildirilir. Qeyd edək ki, Manqıştau vilayətində baş verən hadisə ilə bağlı Qazaxıstan Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq davam edir. Qazaxıstanda hərbçilərin həlak olması ilə əlaqədar sentyabrın 25-i matəm günü elan edilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qanunsuz İsrailli yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərə dair məlumat bazasını yeniləyərək 11 ölkədən 214 şirkəti siyahıya daxil edib. BMT-nin İnsan Hüquqları Ofisi ötən ildə siyahıya alınan 61 yeni şirkət əlavə edib. Airbnb, Booking.com, Motorola Solution və TripAdvisor kimi şirkətlər də siyahıdakı mövqeyini qoruyub saxlayıblar. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk hesabata dair açıqlamasında bu sənədin şirkətlərə insan hüquqları sahəsindəki məsuliyyətlərini xatırlatdığını vurğulayıb. İsrail tərəfi isə hesabatı sərt şəkildə tənqid edib. Və sonda, BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə ilin əvvəlindən bəri 55 mindən çox Sudanlı qaçqın Çadın şərq hissəsinə sığınıb. BMT-nin Qaçqınlar üzrə koordinatoru Mamadou Diawane Balde keçən həftə ərzində Adre və Tine sərhəd bölgələrindən gündə 400-dən çox insanın keçdiyini bildirib. O, bu göstəricinin son dövrlərdəki günlük sərhəd keçmə göstəricisidir.

yerində başlamasından bəri təxminən 11 milyon 13 milyon insanın didərgin düşməsi ilə Sudan böhranı dünyanın ən böyük kütləvi məcburi köçkünlük böhranı olaraq qalmaqdadır. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqidə araya keçirdirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcək. İndi isə Emrahın ifasında Unutamadan musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hürmetli dinleyiciler, bəzi həyatlar vardır ki, yalnız bir insanın ömrünü deyil, bir əsrin ruhunu anladır. Bəzi qələmlər isə kağıza deyil, tarixin yaddaşına yazılır. Hüseyin Cavidin həyatı da məhz belə bir hekayədir. Naxçıvanın qədim küçələrində başlayan İstanbulun ədəbiyyat mühitindən keçərək Bakıda yetkinləşən və axırda Sibirin soyuqlarına uzanan bu yürüyüş yalnız bir şairin deyil, azadlığa, insan ləyaqətinə və həqiqətə inanan bir ziyalının mübarizəsidir. Cavid üçün şeir yalnız gözəl söz demək deyil, qaranlıq zamanlarda insanın vicdanına səslənmək idi. Bu səbəbdən onun qələmi yaşadığı dövrün hüdudlarını aşaraq ölümündən sonra da yaşamaqda davam etdi. Müzik 1882-ci ildə Naxçıvanda dünyaya gələn Hüseyn Abdulla oğlu Rəssadə ədəbiyyat aləminin tanıyacağı adı ilə Hüseyn Cavid hələ uşaqlıq illərində sözün və düşüncənin dünyası ilə tanış oldu. Naxçıvanda başlayan təhsil həyatı Təbriz və İstanbula gedib çıxdı. 1909-cu ildə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirən Cavid, klasik şərq ədəbiyyatının irsi ilə müasir düşüncəni bir araya gətirdi. Naxçıvan, Gəncə, Tiflis və Bakıda müəllimlik edərək cəmiyyətin dəyişən üzünü yaxından tanıdı. Ənənə ilə müasirləşmə arasındakı gərginlik onun düşüncə dünyasının əsas məsələlərindən birinə çevrildi. Hüseyn Cavidin romantizmi yalnız bir sənət anlayışı deyil, insanın ruhuna və həqiqətə çatmaq səyi idi. İnsan, tali, sevgi, xeyir, şər, vicdan və azadlıq kimi bəşəri məsələləri əsərlərinin mərkəzinə qoydu. Bu səbəbdən əsərləri yalnız öz dövrünün Azərbaycanına deyil, bəşəriyyətin heç vaxt köhnəlməyən suallarını da şərh etdi. Bu əsərlərin ən qüdrətlilərindən biri İblisdir. Cavid burada şərin yalnız nağıllardakı bir şey olmadığını, müharibələrdə, hakimiyyət mübarizələrində, etirazlarda və susturulan vicdanlarda yenidən doğulduğunu ifadə edir. Şəri kim yaradır sualını verərkən, insanın öz daxilindəki qaranlıqla qarşı-qarşıya gəlməsini istəyir.

0: istəyir. Peyğəmbər, Topal Teymur, Siyavuş və Xeyyam kimi əsərlərində də keçmişin qəhrəmanlar vasitəsilə öz dövrünün ədalət, güc və azadlıq problemlərini sorğuladı. Onun üçün sənətin vəzifəsi alqışlamaq deyil, düşündürmək idi. Lakin bəzi dövrlərdə düşündürmək belə təhlükəli idi. 1937-ci ildə millətçilik və əks inqilabi fəaliyyətlərlə təqsirləndirilərək həbs olunan Cavid 1939-cu ildə antisovet təbliğatı ittihamı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilərək Sibirə göndərildi. Bir vaxtlar İstanbulda ədəbiyyatın böyük simaları ilə bir yerdə olan Bakıda əsərləri səhnələşdirilən şair artıq bir məhkum idi. Lakin onun bədənini sürgünə göndərmək, düşüncəsini sürgün etmək qədər asan deyildi. 5 dekabr 1941-ci ildə Sibirdə həyatını itirdi. Sibir onun bədənini aldı, lakin sözünü ala bilmədi. İllər ötdü və bir gün illərlə uzaqlarda qalan bir şairin yolu yenidən məmləkətinə üst tutdu. 1982-ci ildə anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqları Sibirdən Azərbaycana gətirildi və noyabrın 3-də doğulduğu Naxçıvanda uşaqlığında sevdiyi tut ağacının yerləşdiyi ata ocağının yaxınlığında yenidən dəfn olundu. Ardınca burada onun adına bir məqbərə ucaldıldı. Bu yalnız bir cənazənin qayıtışı deyildi. Yaddaşın bir millətin öz sənətkarına yenidən qovuşması idi. Cavid hazırda Azərbaycanın ədəbiyyatında, teatrında və mədəni yaddaşında yaşamaqda davam edir. Onu türk dünyası üçün mühüm edən isə əsərlərinin sərhədləri aşan ruhudur. Şeirlərində Azərbaycandan türk dünyasına, İslam və İran coğrafiyasına uzanan mədəni izlər var. Cavid üçün vətən yalnız bir coğrafiya deyil, dil, xatirə, uşaqlıq və insanın ruhu ilə qurduğu bağ idi. Sibirə sürgün edildikdə bədəni vətənindən uzaqlaşdırdılar, lakin yaddaşını və sözünü ala bilmədilər. Çünki bir şairin kitabını əlindən ala bilərsiz, amma zihnindəki cümləni və xalqın yaddaşına həqq olunmuş sözü silə bilməzsiz. İllər sonra Naxçıvana qayıdan cənazəsi susturulmağa çalışan bir səsin yenidən öz torpağında əks səda verməsi idi. Onun hekayəsi qələmin zindana, şeirin tikanlı məftillərə və düşüncənin sürgünə sığmadığının hekayəsidir. Hazırda Hüseyn Cavidin səsi hələ də bizə eyni həqiqəti xatırladır. İnsan sözünü itirmədiyi müddətdə məğlub olmuş sayılmaz. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda 7 gözəl insan və Məhəmməd Akif İnan haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipə yeni qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik.

Mehmet Akif İnan, Türkiye edebiyatında tekçe şiirleriyle değil, yetişmesine töhfe verdiği edebi mühitle de hatırlanmalı olan şahsiyetlerdendi. Yedi gözel insan arasında yer alan bu müstesna sima, Türkiye milli medeniyetine hususi töhfeler verip, şairlik, yazçılık ve müellimlik onun hayatında birbirini tamamlayan faaliyetler sahileriydi. Onun eserlerine nəzər saldıqda, Türk dilinin zenginliğine arxalanan, ve halkının medeniyet irsi karşısında mensuliyet hisseden bir ziyalı ile karşılaşarak. 1940-cı il iyulun 12-sinde Urfa'da anadan olan Mehmet Akif İnan ilk təhsil illerini bu şehrin medeni mühitinde geçirdi. Orta təhsilini Maraş'ta başa vurdu. 1972-ci ilde Ankara Üniversitesi'nin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyat ixtisası üzere bakalavr mezunadını kazandı. Urfa'nın ənəvi şehir zövqündən Maraş'ın canlı edebiyat mühitine, daha sonra Ankara'nın tefekkür hayatına uzanan yolu onun sənətinin inkişafı üçün əlverişli fürsət yarattı. Maraş illerinde Cahit Zərifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören ve Əliaddin Özdenören ile qurduğu dostluqlar edebiyat tariximiz baxımından xüsusi dəyər daşıyır. Nuri Pakdil'in de təsirli olduğu bu mühit, mütaliə ve yazmağın ortak bir heyecana çevrildiği görüş mekanıydı. Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un düşünceleri de Mehmet Akif İnan'ın fikri ve edebi inkişafında derin izler koydu. Bugün yedi güzel insan dedikte hatırladığımız dostluk mühiti Mehmet Akif İnan'ın hayatını dərk etmeyin esas yollarından biridir. Bu şahsiyetlerin her biri öz üslubunu formalaştırarken, eyni zamanda bir-birinin yazarlıq yoluna yoldaşlıq etdi. Məncə bu birliğin gənclərə verdiği qiymətli dərs, təfəkkür və sənətin dostluq sayəsində inkişaf edə biləcəkdi. Mehmet Akif İnanı bu birliğin daxilində xatırlamaq, Türkiyə ədəbiyyatına xidmət edən bir nəslin ortaq zəhmətini yad etməkdir. Mehmet Akif İnan 1969-cu ildə Nuri Pakdil, Rasim Özdenören və Erdem Beyazıt ilə birgə Ədəbiyyat jurnalının əsasını qoydu. 1976-cı ildə isə Mavera jurnalının təsisçiləri arasında yer aldı. Şeir, hekayə və publistik yazılara yer verən bu jurnallar yeni qələm sahiblərinin oxucusu ilə görüşməsinə şərait yaratdı. Onun Türkiyə ədəbiyyatına töhfəsini qiymətləndirərkən, əsərləri ilə yanaşı bu nəşriyyat zəhmətini də nəzər almalıyıq. Çünki ədəbi mühitin davamlılığı yazmaqla yanaşı həm də nəşr etməklə mümkündür. 1974-cü ildə işıqızı görən Hicret və 1991-ci ildə oxuculara çatdırılan Tənha Sözlər əsəri onun şeir dünyasının əsas kitablarıdır. Mehmet Akif İnan divan və aşıq şeirindən gələn zənginliyi müasir poeziyanın ifadə imkanları ilə qiymətləndirdi. Heca vəznindən və beyt quruluşundan bəhrələndi. Ənənəvi şeirin səsini öz həssaslığı çərçivəsində yenidən formalaşdırdı. Məhəbbət, həsrət və insanın daxili dünyası onun şeirlərində inanc və təzəffüf ilə dərinləşdi. Bu seçim Türkiyə şeirinin keçmişi ilə qurduğu əlaqənin əhəmiyyətini göstərir. Mehmet Akif İnanın fikrincə, klassik ədəbiyyatdan bəhrələnmək həmin ədəbiyyatın yarandığı sivilizasiya dünyasını dərk etməyi tələb edirdi. Onun şeirinə bu prizmadan baxdıqda, forma ilə məzmunun birlikdə ələ alındığını görürük. Türkçənin əsrlər boyu qazandığı ahəng, müasir insanın hislərini ifadə edə biləcək bir imkandır. Mehmet Akif İnanın ədəbi dəyərini müəyyən edən xüsusiyyətlərdən biri də bu imkanı öz şeirində ardıcıl olaraq axtarmasıdır. Ədəbiyyat və mədəniyyət üzərinə ilə Din və Uyğarlıq adlı esse kitabları onun düşüncə dünyasını tanımaq istəyənlər üçün mühim mənbədir. İslam sivilizasiyasını mərkəzə alan yanaşmasında ədəbiyyat cəmiyyətin inancları və tarixi təcrübəsi ilə sıx əlaqədədir. Mədəni özgəşləşməyə qarşı etirazları da bu anlayışdan irəli gəlir. O, öz köklərini tanıyan bir ziyalının yaşadığı dövr haqqında daha sağlam mühakimələr apara biləcəyinə inanırdı. Bugün mədəniyyət həyatımızda özünə məxsusluq axtarışından bəhs edərkən, Mehmet Akif İnanın açdığı müzakirələrə müraciət etməliyik. Bir xalqın ədəbiyyatını güclü edən amil onun öz dilində düşünə bilməsi və dünya qarşısında sözünün olmasıdır. Klassik poeziyamızı öyrənmək gənc yazıçıların ifadə bacarıqlarını genişləndirə bilər. Mehmet Akif İnanın əsərləri bu baxımdan

öyrədici bir mütaliə təqdim edir. Onun sorağına düşdüyü səs oxuyucuya həm keçmişin izlərini, həm də dövrünün mənəvi axtarışlarını hiss etdirir. Mədəniyyətimizi öyrənmək belə zəhmət tələb edən tanıma və yaratmaq prosesi ilə məna qazanır. 1964-1969-cu illər arasında Türk Ocaqları Baş İdarəsində müdir vəzifəsində işləməsi və Türk Yurdu jurnalında məqalələrinin dərc olunması onun həyatının diqqətli xatırlanmalı məqamlarındandır. Bu vəzifələr milli mədəniyyət dairələri ilə qurduğu praktiki əlaqələri göstərir. Mehmet Akif İnanın irsini dəyərli edən cəhətlərdən biri də xalqımızın dilini və mədəni mirasına verdiyi əməkdir. Onun əsərlərini oxumaq bu zənginliyin fərqli ədəbi səslərini tanımağımıza köməkdir. Mehmet Akif İnanın geniş kütlələrin yaddaşında iz qoymasına təmin edən əsərlərdən biri də Məscid-i Əqsa şeiridir. Məscid-i Əqsanı gördüm yuxumda, bir uşaq kimi idi, ağlayırdı misraları, Qüdsün çəkdiyi ağrıları insanın qəlbinə çatdıran güclü ifadə təsirinə malikdir. Onun Qüds şairi kimi tanınması bu əsərlərlə bağlıdır. Ağlayan uşaq obrazı oxucunu bir şəhərin məruz qaldığı haqsızlığı hiss etməyə çağırır. Uzaq görünən bir coğrafiyanı vicdanən yaxınlaşdırır. Bu şeirdəki əsaslığı xalqımızın tarix boyu daşıdığı ədalət və məzluma arxa durma məsuliyyəti ilə birlikdə qiymətləndirə bilərik. Qüds, Mehmet Akif İnanın şeirində ortaq yaddaşın və qardan hissinin məkanıdır. Şeirin təsiri də acını insani bir yaxınlıqla duyurmasından gəlir. Beləliklə, ədəbiyyatın ictimai vicdanının canlı qalmasına necə tövbə verə bildiyini görürük. Onun müəllimlik fəaliyyəti də həyatında mühim yer tutur. O, Uşaq Şəhəri İmam Hatip Liseyi, Qazi Təhsil İnstitutu və Ankara Təbiyyət Elmlər Liseyində də işləyib. Bundan əlavə 1992-ci ildə Eğitim Bir Sən, 1995-ci ildə isə Memur Sən sindikatlarının qurulmasına rəhbərliyə edərək onların sədirliyi vəzifəsini öhdəsinə götürüb. Təhsil və dövlət qulluqçularının problemləri ilə maraqlanmasının həyatı ilə düşüncələr arasındakı əlaqəni göstərən bir seçim kimi qiymətləndirə bilərik. Çünki o, yazılarındakı məsuliyyət anlayışını ictimai fəaliyyətinə də daşıyırdı. 1995-ci ildə Aşqabadda keçirilmiş

Türkiye'den kenardaki Türk dili ve medeniyeti mühitinde de əks səda yaratdığını göstərir. Ortaq dilimizin şairlər vasitəsilə qurduğu yaxınlığı düşünərkən, Mehmet Akif İnanlının adını bu yönü ilə də yad etməliyik. 2000-ci il yanvarın 6-sında Urfa'da vəfat edən Mehmet Akif İnanı yad etməyin ən səmərəli yolu onun kitablarını yeni oxucularla qovuşdurmaqdır. Məktəblərimizdə şeirlərinin oxunması, kitabxanalarımızda esselərinin müzakirə edilməsi onun qoyub getdiyi irsi yaşadacaq. 7 gözəl insanın bu qiymətli siması Türkiyə ədəbiyyatının ənənədən bəhrələnərək inkişaf edə biləcəyini əsərləri ilə sübut etdi. Onun türk dilinə, milli mədəniyyətə və insan layaqətinə verdiyi əməyi rəhmət və minnətdarlıqla yad edirik.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışda Türk ədəbiyyatının böyük ustadı, klassik poeziyamızın əvəzolunmaz simalarından biri olan Yahya Kəmal Bəyatlının doğulduğu və gənclik illərini keçirdiyi, həmçinin şeirlərinə ilham qaynağı olmuş qədim Balkan şəhəri Üsküb'ə səyahət edəcəyik. Gəlin əvvəlcə dahi şairin İtirilmiş Şəhər adlı şeirindəki bu misraları birlikdə xatırlayaq. Üsküb ki, yıldırım beyazın xan diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Firuzə günbəzlərlə bizim şəhərimizdir o. Yalnız bizimdir, çöhrə və ruhuyla bizdir o. Bugünkü Şimali Makedoniyanın paytaxtı olan Vardar çayının iki sahilinə yayılmış Üsküb, diğer adı ilə Skopje, 5 əsrdən artıq bir müddətdir ki, Osmanlı İmperiyasının hakimiyyəti altında olmuşdu. 1392-ci ildə Osmanlı torpaqlarına qatılan bu şəhər yalnız inzibati bir mərkəz deyil, memarlıqdan ədəbiyyata, dini həyatdan gündəlik yaşayışa qədər bir çox sahədə Türk mədəniyyətinin ən canlı təcəssümlərindən birinə çevrilmişdi. Üsküb şəhəri 1-ci Kosova döyüşündən dərhal sonra Yıldırım Beyazid'in 1389-1402-ci illər arası hakimiyyəti dövründə Osmanlı İmperiyasına daxil edilmişdi. Bu mühim fəth Saruxan türkmənlərindən olan və hərbi bacarığı ilə seçilən Paşa İgid bəy tərəfindən həyata keçirilmişdi. Osmanlı arxivlərində bu fəthin dəqiq tarixi qeyd olunmasa da, 13-cü əsrdə inşa edilmiş və Üsküb'ə yaxın Vodna kəndinin yuxarı hissəsində yerləşən Müqəddəs Teodor Manastırında qorunan bir ayin kitabında Fəthin 1392-ci il yanvarın 6-sında baş verdiyi yazılmışdı. Şəhərin Osmanlı hakimiyyətinə keçməsi ilə Üsküb imperiyanın Balkanlara açılan əsas qapısı statusu qazandı və strateji mövqeyə sayəsində qısa zamanda sürətlə inkişaf yolunu keçdi. 15-ci əsrdən etibarən isə şəhər Osmanlı şəhzadələrinin idarəçilik təcrübəsi qazandığı məkan kimi Şəhzadələr şəhəri adı ilə tanınmağa başladı. İdarəetmə baxımından da Üsküb Osmanlı dövründə böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Rumeli bəylər bəy vilayətinin aparıcı şəhərlərindən biri olan Üsküb'də 1519-cu ilə aid təhrir dəftərlərinə əsasən təqribən 2000-ə yaxın ev mövcud idi və bu əhalinin əksəriyyəti müsəlman türklər təşkil edirdi. 16-cı əsrdə isə Anadolu bölgəsindən köç edən türk ailələrinin yerləşməsi ilə şəhərin əhalisi daha da artdı və Üsküb memarlıq, mədəniyyət və sosial strukturu ilə tipik Osmanlı türk şəhərinə çevrildi.

0: Üsküp'ün siluetini əsrlərlə müəyyənləşdirən Osmanlı memarlıq abidələri bu şəhərin mədəni kimliyinin ən parlaq izlərini daşımaqdadır. Bu möhtəşəm tikillərdən birincisi 1469-cu ildə Sultan II. Mehmedin dövründə inşa olunan Taş Körpüdür. Diğer adıyla Fatih Körpüsü olarak da tanınan bu abidə 214 metr uzunluğunda və 12 kəmərdən ibarət olub. Körpü Vardar çayı üzərində salınmış və bu gün də Üsküb'ün əsas simvollarından biri olaraq qalır. Şəhərin Osmanlı memarlıq irsində ən diqqətə layiq nümunələri isə şübhəsiz ki, məscidləridir. Bu baxımdan ilk sırada Mustafa Paşa məscidi gəlir. 1492-ci ildə inşa edilən bu məscid erkən Osmanlı klasik memarlığının incə çizgilərini daşıyır və günümüzdə də ibadət üçün istifadə olunur. Məscidin həyətindəki şadırvan və ətrafındakı türbə kompleksi həmin dövrün sosial strukturunu əks etdirir. Sultan Murad məscidi isə Üsküb'ün ən böyük və əzəmətli məscidlərindən biridir. İkinci Murad dövründə tikilən bu abidə şəhərdəki ən qədim Osmanlı məscidlərindən biri hesab olunur. Mərkəzi günbəz və yan günbəzlərlə əhatələnmiş klassik Osmanlı memarlığının nadir tapıntısıdır. Minarəsi isə şəhərin siluetini tamamlayan əsas elementlərdən biridir. 1475-ci ildə İshak bəyin oğlu İsa bəy tərəfindən inşa etdirilən İsa bəy məscidi də şəhərin görkəmli dini abidələrindən biri sayılır. Məsciddən qısa bir məsafədə yerləşən və 1504-cü ildə inşa edilən Yahya Paşa məscidi isə adını onun banisindən alır. Bu məscidin interyeri sanki bir sənət qaleriyasını xatırladır. Divarlardakı naxışlar, kaliqrafik yazılar və incə sənətkarlıq nümunələri insanı valeh edir. Hər bir detalda dərin bir estetik zövq və mənəvi zənginlik hiss olunur. Əziz dinləyicilər, Üsküblə bağlı söhbətinizə növbəti buraxılışda qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hələlik.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, Seda Sayının ifasında Susmayın Dağlar musiqisini dinlədik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalını təqdim edək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ-dan nəşr olunan Newsweek jurnalına müsahibə verərək bildirib ki, 10 illiklər boyu insanları qətl edən, resursları məhv edən Türkiyənin və bölgənin inkişafına mani olan terror məsələsini gündəmdən bir dəfəlik çıxarmaq istədiklərini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına

Müraciət ünvanlayıb, Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Cənubi Qafqazda bərqərar olmaqda olan sülh regional əməkdaşlıq ticarət və investisiyalar üçün yeni imkanlar yaradır. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı rəsmi Vaşinqtonun Qətərin vasitəçiliyi ilə çatdırılan planı qəbul edəcəyi təqdirdə Tehran rəhbərliyinin Hörmüz boğazını yenidən 7 gün ərzində yenidən aça biləcəyini bildirib. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı immiqrasiyalı dron hücumları yaşanıb, hücumlar nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, onlarla insan isə yaralanıb. Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Oksana Lut Moskvada jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Türkiyə ilə Rusiyanın kənd təsərrüfatı sayəsində bir-birini tamamladığını bildirib. Qazaxıstanda Xəzər dənizində keçirilən hərbi təlim zamanı hava şəraitinin qəfil pisləşməsi nəticəsində güclü axına düşərək həlak olan hərbiçilərin sayı 14-ə çatıb, 3 nəfər isə xilas edilib. Və sonda BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə ilin əvvəlindən bəri 55 mindən çox Sudanlı qaçqın Çadın şərqi hissəsinə sığınıb. Qeyd edək ki, müharibənin 2023-cü ilin aprelinə başlamasından bəri təxminən 11 milyon insan didərgin düşüb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Recep Özdənbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.